0: tōngkā la kani nda tīna yā xuwa
1: dā tōngkā dī yā tū sā yā bā kani tīpā dā tōngkā kā tū sū dāng yōng sī dōng rō gō dāng rī sā tū kā sē gā rō ngā bā dā kā bā dā kā bā kā sē gōm tēng gō lē sō dāng rā shē tī
0: hwa rī
1: dā gōngkā kā tū sū jī bā kā sō dōnyō rindō rōgō, dōnyō rindō tēnē, jī tāng gōzhēn tōbō gōng rō lē, gōzhēn tōbō gō dōnyō yī sā tū, gōzhēn tōbō gōng bō jīmsēn tēnē, tēnē bābī bōgā tō sō kā, dōnyō rindō rō, bābī bōgā tō sō kā, mā yī nē, sō rō nā hī chāng sā tū, kō rāng yī gō lū gā, bābī bōgā tō nī sō sōm rō rōgō, sō yā kā kā tō nō rō, gōngkā dōnyō rindō rē, nōngu mē rō tō xiōk kiā mō mbā, tēnē tē tū kāp lā, tē nī mō tē rēng cē mō tō tōng tēnē zōp tā rē tsā tū, tēnē tē rē, nī nē mē rō tō xiōk kiā mō mbā rō tū, tēnē sāmā tā lāngsō lāngsō xiō nō rō, gōngkā tō chē rō, yā kā gōngkā nyō nō, gōngkā tō chē rē, tēnē tsā tū, tēnē tā mē xiān rō mā sō nō xiōk kiā mō mbā sō nō, tēnē mē xiōk kiā mō mbā sō nō mē xiān nē gō rō gō, tē zōp tā rē nē, tēnē jī sāmā rō ngā wā tō nō xiō wā tō nō lēn tsā wā Tansu ro zhou nani tansu jiu dan di ma rita. Ro ngar jiu lan sa kasa ka yorugu. Tino ni ro ngayon ku suamde. Nga wada xio ba lan ca wade. Ta tis jiu dan di ma tindari. Tindari yin chadu. Tindari ki sama becha yin nga su. Xiaku dan oma. Tini jik ta ten san ki sama rin gonga la soba. Nom la jiu dan di ma kisei gong rin. Tindari tenju. Ti nengar jimbo re.

0: yinsi.
1: Lazo, lazo. Te kono changra laso batini bami do tongzo ina zubala neba yo jiraki.
0: Ri. Da changra de tse yendan tong hi ba da dine jebi na pesa talon ne chang laso ban tong hi na long nazar penje da zubo jobo da su penje yorogo. Da yena mongchi zagi de tsue me ban tong dine risa de teni zubala no chi morin roga. Manzo de bokso wa riba nani jik raro tangbo da niba da sunba zi yorogo. Raro tangbo pa me nela namchong nge jo dewa yin jo ro niba lanche nyo ba da kana ma da tsuram jo. Raro tangma semi ro dar nye kanya me shi mimpe nesun jo zi da kanta dine jik ni zubo da chola tong je. Dīn nōng nē lāk bātān jīmbā tā sōgīn, tā chōlā tōng yōrgō, dēnē lē kān tū hiōn rōjī, chīmsāng tō yīn rōjī, jī sō lā pēn mā tōjī, tā tū rī rī rōg dēn sē tū, dēnē chāng rā tū tsuān zīmbō tā, yā hiū jōng nā bōng jī, dēn mā rī nā tsuān zīmbō, dēnē yāng jī lū lā pēn bā tā dēn rē nē kā wīn nā dēnē kō tīk tīk tōng nā yōgō yōrgō mē lā, kā zē mē tā rā bā rīg bā tā zōng dē, tā mē yīn samsāng rā jī, pēn bā nē kāp tē lā, tā chāng rā rā tīk tīk tōng tōm nā zūbō sō jī lā sō bō tīk pēn tō yōbō rā, dēnē jā shā gub chū sā jī tā jī tāng pēn mā tō bā tā, dē sō chō lā tōng jī tāng, zūbō chō lā tōng jī tāng, tā dēn rī rī rā, dēn sē tī, bā lāng hī bā gō nē, dēn sō sō jī tā ngā kī mō rēng kī sī.
1: Nā sō, nā sō. Sēngi nā bā. Nāmbā sī kundu sīpa tēnā, bē rā shō jō mīnzi kāngi mēmbā bā rāmbā yōmbā kātē nyamā lā, bē jī sōwā rībī yōni tīmbī, sī kōng tīn sō chū kō lā, jāntā tālē shībī, rāpa tērī. Tīndī dētā lāndē shībī, lī tīnā tārē shībī, nōndē chācā yōzā.

0: Nāsu gēn gāti nyamā la gōngkā sāng.
1: Ō gōngkā sāng.
0: Tā gēn tā nāngyū māngsū tā jī nā jīg sī gōng tīng tā mā hī nī nā sāng jā wā lā sō bā kī tīng rī kī nī sā bāng būchī tū kī tā hōng.
1: Ō rī lā.
0: Tīng rī ā dī sī gōng tīng tā kī kō lā bē kū sō wā rī kwa nā nī kī rī rā sō yā nā.
1: Nāsu. Tā dī tō chī wā sī gōng ngō wā tā tī nā sē jī yāng bā jī rī tī nā kā chī mō rī ngō wō.
0: Nāsu.
1: Sē jī wā tā shū kā wā tīng rī nā tī nī tā jā sī sā jī mē bā. Yāng wā tā njū hlā wā rā yīn dā tī sī jā sī chū nā jū mē bā. Sē nā jū yāng cē lī bā chā dī yāng lān rāng xīn jī lā xīn rāng zām sōng bū rā. Yāng wā tā njū yīn dā jī dāng jā sī chū nā jū mē bā. Tā njū kā wā kī rī jū tū tīng sāng rā wī nā bē chā nā ngā mō kī rī. Tā rō dāng rē lā sō bā. Tā tī sū jī wā rī gō xio kā wā rī. Tā xī kā sām jī rāng tā jā tī sām sāng rā jī mū sī tī nī jā sī sā jī mē bā. Tā njū rā jī rī ngā. Tā nā chū yōng nā xī nā. Tā tōwā tā chā yīla gōrgō, tōwā chā nī sēla, chā jī gōm, chā yī bā nā lōngu nēsā yā zūdhū, tā chā yīla gō yō na chā nī sā jī sē, chā jī sā jī, tā gōm, tōngā gā rā yā rā gō, tōng chū gā rā yā, tā nā jī tōng bā rā yā gō bā, tōng chā rā. Tā tā nā rā jī gā cē yī yā, tā tā kā shī gā zō nā tā tōwā rā sā yō mā tū chī, Tsegi chintun raji yogurza, tsa su su su su tsunan ta amri, tsunan ta ondo, o ta pachi jade o chasam san raji, jala ma jala chi, la tuntun raji yogurza rin. Temis di puwa tse jane rindu margo ya, tuntun raji su su tsunan ta, ta riti pachi jade o chasam san raji, jala ma jala, ta tuntun raji yagurza sari.
0: Lasa, lasa, lasa. Ta jakik ma ta sadu tsu mele riko.
1: Wari la.
0: Ngi manzu nu la, ta towa kali she kya sa menta zo kada. Ba jinyin dogo yel mu tanda ayana sa rako.
1: Ori, ori,
0: ori. Tanda ayana samulun dole.
1: Tanda ayana samulun. Kaji gogon rawe sa sa sa di sa di samulun che mudon. Chobun chobu sa, ya je je wita jade koda tanda rung rung mu tsoli rin ruk. Ta tanda zo ji menta. Kale kale sama sa du, kale kale ja ati mati ta hita ki. Soa sama chowa di nyong xio nyong xio. Kaji tanda je xie san gogo. Nga su nihon ki tanda chio de sa go resi. Sama di tong go rizom xie. Chö dhe sā gōr dhudu, chö pān tōng sā rā gō, kālē kālē tōng, lāpā dhe chö tsā mō dhīn rā yīn, lō jā, kālē, rō jā gō jā yu mō gō, kālē tōng sā dhu, chö dhe kālē mā kān dhō tōng jī, kālē pān tōng sā. Sāma dhe tōng dhudu, sāma jī tāng dhundur gā rā yī, chak bō dhe dō dhō dhīn rā mā zā nā, sāma dhe mā, chö dhō ngā kēn rā yīn, chō mā sā, shō hē sō tā rā, tū bā sō tā rā, dhīn rā gō mō sā tōng sō lī kē jā rā yīn gō, sāma tōng, chö sō. So kejaa chingu go, dee goji chingu rin. Tindri na jiriga.
0: Shidang pa hozi tu dee tanggu lo kejaa na
1: jiriga kusana. Tindri.
0: Ori dee goji osu go, chu di kalee kalee tong.
1: Kalee kalee tong. Sama din dun dure in tonggu le su tanggu.
0: Sama osu go. Da si gong din tu ki, dua jakte sato mo lo le tera go ge.
1: Tiri.
0: Da, shidang ka sama sato ande tindri ra go.
1: Ori da.
0: Dua chani shidang cha chi gong, cha chi pa na longu ni si go sa, pe suwa ra gwa na ki ta, ming handa se sema tu na tera go ge.
1: Ori da.
0: Yung ni tibi tani. Tā nāṁ jūn dī ngā kī kī samāsa dī kī dūtsū kī chēpā yōrī kā dūtsū kī chēpā?
1: Dūtsū chēpā yōrī kī nē tā nāṁ tā dū jī dzōr gō, nāṁ tā dū jī dzī nāṁ rī, tā tā bhūkī sō rī bā nāṁ dū chōg sī yā xī yōrī, nē kī sō tāng xī sōng kō rā dū jī. Āmi rī, tīn rī wī tā dū chōg tē lā samā mā chā kā tēn tā yōrī. Tī nē, yā nī yā jī gwa nā tī
0: tu tsui ye nani, tambu jiga de la ji kala ka nina tinga gana.
1: Nasu, nasu. Ta jiga de la nga ge namchu tu ye zo tu ji da ya gun su mi ra tuan ye rigo ya. Tendri zonga de tata buk suwa ra jugi nana tu chori ya xe yorwa. Tu chori ya xe tu ta jiga da suga ni ga de jiga kondo do zon ra. Amri nga ge namchu yu na jiga za de la ta buk suwa ra ba na jiga da suga za ni ya xe yalan rachi. Ti yin de su jiga de ta nima ge wu chabo je nang la me ru di nyam pekin dang gunga sa ge de pekin de jiga tsu dong la rida go. Ti yin de su sama go ro de ji kasa ga rai, gawa ga rai, nai nyingba, laba da gamsa ga xa, rongzo da chukyo dang, dani gaja ga thongla soba, dan nipa yang la zuba ga rai tanda tenyi gole. Tanda rengu go, dani chizo rgo yang soga da da jiga ga kondo du dade du su zono jirgo, tanda rengu di dui kapsa la kaze ro di ngawa, kaze chowa di ngawa da nipa, siwa, pe chai gina nga zon re thog dang, chang da chu siba la soba, o da tanda tenyi gole zub tanda chi.
0: Tendre